Ajara, mehr mit der Geber Braude, Krasne Nasims, Gejens, Welle, Welle, Swun, Som, Jensanitko, Drehe, Wertsim, Rutschelo, Nani, Bio, Wuladame, Dischli, Swunza, Pschatza, Sasso, Moa, Sotti, Skrutka, Bodisch, Chuvatsch, Zdjela, Ketro, Jara, Wicho, Hori, Pjatnatsche, Stopnio, maximalne, Naschim, Kunzu, Jensa, Zmeeme, Adisch, Bolladame, Najuzi, Schipjatk, Jutze, Dich, Durchstom, Rutschelo, Dich, Ses, Schwierle, Midobime, Sasso, Soličić, abo smieme ličić, cilje zatim, što nače do šestnače stopnju juce pjatk, a kunc tydženja potom buđe zaso trochu čoplišo, a tež vjace svunca vuladame. Pečođin sednačje.

0: Boschuli, ne domnas du die, aber da wuku wanya toni sau schit gich mordas, ne, samos rausum liebe, a plan A. Eine gotzi prosch deschras do wukraja sopodaja, tam jenoisch se lubitsch nieda ja alle, tam tisch dživaja, a su žividlischi czas. Hei, nekoci to vopožičinja, to dženzniši džin je ničo tak neušidneho. Kajš če snano ponželu ve zadkuli pola nas višeli zvaža so na taki dodom, di tež holce pšelša rade, tak bešti dve mode žonje ponželu s hostčom mjezdrujim Hanna Nukec z Nuknice.
1: Aj, ve španske sem ja peč mesac so do napromo dživava, ha se kuspine za naroma dživa, pon sem ja še jedan mesac do jenoš španšinu si naučiva. Habe Indonesien sind ja tak menowane Backpacking China Potekim so Snackrebetnikom schas Indonesku Kuskijiwa hast du rein Ukraine Ubladauer.
0: A je po boku bil Mila Gisvokec z Dobrošic, tež ona je si do sveta vulječova z nekotrimi čežemi, kaj še ona nam ponželo povedala.
2: Tu popravne plan zame biše jako operka v Norvegski dživač, tam bih pon tež jeden mesec od novembra hač decembra. Tam pa ja so nesem tak z mojim hustem nanom, zrozumela, tak so se ja v prvnem tiženu hižo vupovedživa a potom zastanova a v tutem času sem zna započnula online za novimi alternativami putač, a to je mi je na jara přečena nimska svojba z nižozemske na přečo šišva.
0: Što s tem mode žonje šo takle doži vývoj, možeče si v našem podcast če naposkač, po njim veče taj Franz Richter a Hanna Šmitec, kotrajš neste bonželu jene švusovanje zadkule moderirovavoj, ale tež do svijet da telefonovavoj, a tak modost noch v Irske, v Gane, Tanzanii, Islandske, abo tež v Chile dotspivoj. Šoto je zimane v jenem podcast, če kotrež možeče se votnjetka naposkač na ARD Sounds. Vosom menčinu išče, a potom zmeje Matej Gisvauk, bojestče za nas.

Model geht ob ich o apropos Polska, polski mischte Sabjes, der Polska Kilometro jo, wo konnje wroz war wer, seit ger so dukwilo wedermosnitze, polski, nemske, tschiske, majorske, na mir se nach und ne Konferenz over teme, menschine sa, jeles nem sauischkom, ballast, aber jo wo identite. Dževerožilne politiske postupovanje komunistiskih statu napšeča narodne menšinam v dobe zimne vojne. Vjac poješčo, Słyszycie tu pala nas, nydom. Wiecie, że oni lepsze na Bożym świecie.

0: A čara kaj šprane bježno pomjene zima rano, takle 7 stopnju mjach me voko štorjoch. Hej, da misliš potom vizor na te draste, kiš moš netko ve kamoru je tam a sem suač, dozade a dopredka. Hej, s čeda vyhižo vaš kamor na takrec nu sezonu přerumovali? Dež nic, vosibe vi italske je tole z vašnjom, tam draste po lečnej sezonje vurumuja a draste za zimu zarumuja. Tradicio menuja il cambio di stagione. Pozadk je mało ruma v italskih bydleniach, a kak je to tu pola nas, na zima kiva, a s tem su trebne douše, kape a pezle, a starši vizo přemysluja, što so za dječi išče hodži, a s kotrych drastuje štu vúrost, a su potom celi vesuji, když so nešto dále da, minimo da mač Julia Šočic.
1: Kusto to rade zádo, kusto eben, když ten šitko dobi nul kupit, što te jarovele kusto neke. Ja, sem schätze, Nike Chino hat da gewintet, Kleinanzeigen. Dann ja, schätze, Kusladam hat schon nicht so dauer. Das ist schon nicht so gut, dass du aber dann ja, da die Kupio. Alle schätze eben, hier du bist schätze, da hat schon Mayen hier schon dummer, schon muss ich nicht schon Lust hat. So eine Kupio, da quelle, da ist die Dici, da du da nennen, sei ja. Also, wird dem auch ist da, aber Nike. Jena sezona, a potom je to zase nima.
0: Aj, poncu Čičižno zase v úrostli je zdraste. Hej, pola da, če tež vyraz do vašich kamorů, tudi vašne si hajvice mesobu vumenieč, je tola tež miestem pola nás vulka tradícia, abo?

0: Jelnime, mistna naše duše ze svojskimi nazornjenemi, a rozeznavame do nedobre od dobreho. A to se zdržime. Jeden z puzzlov džilov naše duše je bojska ljubošč. Bo pjelni tuto prosnotu v nami, kotruž ne moža žane peneze, žane auto, žaden dom, dø vupjelnič. Tujš, pytajme dale za tutim zbožom s pomocu našeho stvoričela. Přetož praj znate přisvo, šluš pyta tu namaka. Z toho vučitam, zo je možno tajke spelnine namakač, tak doho, kaž za tým pytaš.
1: Tole praj Marko Suchy z Rubelčic v nadavku a zamovitosti budeskeje vosade. 4,5 menšiny ešte a potom bude 6 Čech.

Sedom pošestřeche, dobranje, vše je vám srbske rozvaz. V našem programe však venujeme so pravi dvonje tež narodnim menšinam Evropi. Rune Hakle šako je so tež vodmiju fuen kongres v Helsinkach, čež su so narodne menšine zetkali. Kak pak je to na šulach? Kako vede širi so tam o narodnih menšinach? S tutem prašenjom zabirame so tu nedom.

0: Jen plus Jen. Ha ja, Charasute Schweuerzach, Litschili, Wevoiros, Gewuschis, Gekupelius, Omenütze, Charayen, Zellowosse, bitte, Podauk, Dorje Willi.
1: Da passt du, du willi, Markus, Jatze, Litschi, Chach, Jen plus Jen, Menütze, Mieste, mir Kuppel, Batch, Millionen, Hostschi, Wappedauer, Achara, Bichu, Litsch, Budotspili, hat das mir Foto, Dostali, Prequapene, Swoybe, Gismisonetko, Litter, Sarama, Wukupatsch, Apuatsch, Dobby, Menütze, Darkupele, na Jubilänich, Hostschi, Samovici, is Dobom, Zdjilla, Kak, is so Kuppel, Wujiwa, 77% Hostschi, Pschinja, Dam, Sobe, Puawa, 20% da si pravidvonje zavnu ljubič, te švele šulovski skupinu ta maja, ki špuranje navuknu, da vučinja 20%, a maja tam te šelake koze, ki 17% šeh vopetovarjo vučinja, tuž gratulacija do Vojerec.
0: Zadav mo se vukupač. No hoj, toto nešto je. Šeš šođin, štirja posta.
1: Puvač moš tam te, hej, kupač, hej. Mokra vod mešajn.

Rea remeswo dziwadwo samotesh modu pšelatku zmeja sobotu v Bretni. Na dvoru im Svedženju, jeli sem pravi ličua, bude cinače dvoru respektivne miestnosti v oterinach kijašec, smetanec, jorokec, dvor, tež svojba pazora, svoj dvor široko oteri, samotež dječac dvor tam zmeja. Modžinski klubčini sobu a scova možeče pod svoje vesce so vukodžuje doživič, kak britnjenje romaže sveča a romaže džarža. Zajucišim po takim sobotu na dnju votorenih dvorov v Bretni. A nedjela vuklinči potom z zromadnimi kemšami a rančim pivkom. Sedom, posedmiše.

0: Boscholi, nüdom, nastudi, aber wo kub wanje, na heiter, nee, sauschittgich modest noch, samus rosum liebe askere Plan B. Prostsche, dleeras do wukraja hitsch, adamsi, nitsi no schlubitsch datsch, alle tisch, djewatsch, jivebitsch, luji, sisnatsch, kulturu atakdale, do nikozi modest ni chinja, geischtsche, snatsch, punjelu visatkuli, swischeli, do zwarja so na teki dürdom di, Tisch Holze. Tak beste dwie mode Jonje Punjelus hostcho mestrym Hanna Nukets z Nuknice.
1: Aj bespannt gesem ja Patchmesat so do na Pomojowa, hase kuspina za naroma jowa poncem ja sche jedem esat do jenes spanschinu se nauchiwa. Habe Indonesien sim ja tak meno eine Backpacking chinwa potek im se snakrebetnikom ches Indonesku kuskiwa hase tun reinu kreinu ubladawa.
0: Tisch mila Gieswauket z Dobroschitz, jesse doswieta Wulitschauer, a to na haj najpredras z nikotrymi Czerzemi.
2: Tu popralne plansame bische jako operka w norwegski dżuwacz, tam bych pon tisch jeden mysac od novembra hać decembra, dampa ja so nesem tak z mojem hustem nanom, zrozumia tak so sehr wyprinnym tydzinu hijo wupowie dżuwa, ha potom zastanowa, ha w tutym czasu sim zna zapocznua online za nowymi alternativami putać, a to jo mi je na jara przeczyna nimska swyba z niżozemskie na przecież iśwa.
0: Štos de mode žonje šitko takle doživivoje, to možeče se ve podcastče naposkač. Po njim veđe taj Franz Richter, Hanna Schmittec, kotraješ nestaj ponželu jenoš vusovanje zadkule moderirovavoj, ale tež do sveta telefonovavoj. A tak modost noch ve Irske, Ganje, Tanzanije, Islandske, abo tež ve Chile docpivoj. Šo to je zimane ve podcastče, a tutun namakač votnetka. Na ARD Sounds. Sodom hodin 16 jahr.

0: Ingrid Raketz. Se Spium Gottreich, Stacey Werner, Meschgang, Adetmar Kreisel, wo müsli woi, da bische nachher wann jes leta, dschöwert natschus do dschöwert jessatsch.
1: Pschäme Zborzo.
0: Do hast vor Bratrost vor Kuluske Wasser de gratuluje, svojem u do holietnem u tschwoni, Michau i Korschik, Petsch a Schisch jessatem nachotninam, a Djakuje svojem u Sauschu Prutzu a Dživo, kotrisch sa do hast vor Vesku, Kapauku, Vesulschetzach a Wasser du svoje Wutrobe nawožuje, zapvatsch potun knes, a Četam posvoje dale. Lube Michale, Wasse berade, Reime Möke Klorios, Dobu Romadze Dživadvo, Samoje so da tvojich, svojich rolu, steine, zwele, prutzu, zülle, wuboka, sanurič, atak, jet voj šibau, a suchi humor, bošich, serbach, znate. Ludžo, či rade pšiladuja, a vobradžeš, šuža, šim vulke veselo, zamožeš vutro bez rieč, a nekotremu škuli roni so tebe dla slza, smeča, pšezlico, ostajn struje, a čive, a nam hišče prave duo svirne lajski dživadželnik. Pšijeme rejane svedženske džen. Michał Korch ma dženca svoje peča 60. narodnine a toorstvo, bratrostvo, kuluske vosade jemu gratuluje. A tolle jole je Frank Vesela za vas, Kneže Korcho.

0: Aktuell natürlich in dem Menze. Ma Ziel sensibilisierowasch, sa torstu chorost. Gasch pschiswolschpne, su naras ve situatsi, se wo dementnego lujas darasch, zmeniose cesto zerves wird. Kak zwischisch, asch ma Partner, abo Partnerko, Partnerka, nahen, abo mama demenzu. Zosu pön prätne gschatze, a kak pschitom ten zelle, zas mötz obchowasch. Gregor Klim, jo povedau zjadnejo, ako ulicu jo ve zvojskih nazgonjenju. Karin Čukova zdešna. Vene se znajo te južo dvojko, peš let jo vena oplevala svojogo muža Heinz, abo Hünz, na serski. Ven jo v starstvje na demence schorijo, a Gregor Klim, jo Karin, zmakao na jeje domacnem dvorje, a se z nejo do rozkrona dao.
1: Kako to se zahopilo, ki kotere situacije, abo v kotrem momentu, čo vse tilma kovalo, až tam musel nieco byš, až musíme to raztestovať. Kako to bolo?
2: No ja, to ja všetko bolo. Môj človek, ja miel jednu firmu, blídaniu ho vedešne. A nie mogol veci pšave živaš. Toko laš ja mi gronil, ven nie namaká žiadne pšave zahopenk sa svoje živo. A tam som si myslíva, že to nemôžu v poriadku byš, to nežo, tak ja jogo nesnajom. A pen sme také v dovolu byli v Danske, a ven jo jezdžil s autom a jo kšil stavne niži vodpocuš, žož ja som si pičku živovo. Also to groni až jo miel južo problémy s orientáciu. To nie som do toho žiadne doživivo. A pen sme obi plagojca byli a ja som to nekak všetko rozkvadovala gojcoju, což som tak vyživa abo markovala a ven jo net minice byl, also to ugleda ako demenc, ale ven neo se veste, ja dem se jan termín pla neurologa pytaš. Ja, a to jo pen také bene malcnešvo. A ten neurologe jo teste cenil a

0: Drugiras, Joven Penteke Gronio, Dojo Dimensa, Zelle Jasne, Druge Möschnosti, Wetzi Nerdajo, Absche Welle, Njamojo Mezynisch, Medikamente Dajo, Jano Dwer, Rostjelone, Smytoteke Ako Rezeptostali. Ja, naja, abends mit Sassi Domoischli.
1: Medikamente, so denn jetzt abschienest die Akos Schopandostali?
0: Naja, wenn ja, morgen Lepis Pasch, wenn nütze. Teuer, teke Zelle Wagene, bo Samnio. Dokulosch, gaste, take nie mir ne Lusch masch. Kennst ja staune Duze, aber nie mir taki Bewegungsdrang, zewe sehen. Teuer, echt napi na Jutze. Dokulas muss ich staunen nan jogo gledas. Co von zini, kak von to zini, a tak dali. Jojo von, ja som jogo cestci pytawa.
1: Wenn ja tebe juschisch die znau, also nit tak as wenn ja sabeuch to wenn ja alle teuer napschadu ten dieses Kurzzeitgedächtnis agotam potrifjone, aber kak ja to beur.
0: Na sacho penko, ja, na kuste pat, ja, schickne, hüschi snau, teke te bratscho, ako, te subschischli na ogliet ataktali, abo druge luge, jo se pschetzi vjaseliu, kas jo ogliet miu, a jo teke seje ze wösthau, a pschisbuchau, a jo teke opitau, nezo ulicu wasch, ataktali. Teuer ja muss Bodobau. Alle gasch ja von Semnu sam bohu, ja to bene Schischko bohu. Dokulasch ja tak nie mehr ne pen kuste sehen bohu. Kuste sehen. Asch to nekak jassaschich. Do togo neo jednia kschio spasch. Teuer bene napina jutze. Sa pschies wöschpne.
1: Alle kak titos da kannst du teke utrauber. Zoja tebia pitom jarjobo. Nic, nie wiem, teraz ci blowasz.
0: No ja, to nie o laszko. Also, ja som miała już moje cwibluwanie, lec ja som troszeczkę obszawie ceniwa, lec som zczapna dość, dokulasz ja na końcu ja nie som żadne wody krona od niego dostawa, lec ja wam mocne, albo co niżej hin, albo co wen, a pićku se pogibowasz. Ja, ja nie wiem, also to ja już bene Schischko, ale ja som to irgendwie doch zmestruwała, ale som sobu dostawa aż nasz syn Welgin szerpił dla tego. To ja za mnie takie Schischko był.
1: Co ja jemu pomagało?
0: Naja, tam asem pićku ogled, wenn ja takie cestrze na drugim boce był, dla mojego nana, a kusztu sobotu, jo kšiu teke na Kenje redovaš. A to smo irgendwie cenili. Moja žuka jo pen pomagava, a ja.
1: Momente nama kaš još ten svet jo vrehu na koncu, ne?
0: Ja.
1: Co su za tebe take momente bili betom casu? Dajo teke take?
0: Kaš som v Zagrože duce bova. A tam som mogava pičku ceniš. Ale to ja napšao do šeške cas.
1: Kaka wesoba ja twoj hinspo.
0: Ja, Jan, bene lustne człowiek, kennst ja rad zemnu te gerejobau. Ja, pschetze pschiasne, ja pschetze teke na drugig, swischau, a ja opetau, schorosmisch, a jano to nie lepsche gschö, sa schick nich, wesse mir sa familio. Ja, drugim teke werle pomogau, ja, eben Jan Lubezwoek.
2: Z Karin Chukovejo, jo Gregor Klim, byl v Roskronje, wo jeje muža, kenš jo vestarst wie schorio na demence. Jo to za vás zajmna tema, z čo v podobnej situácii a pomaga to vám svišaš, kak druge su doživili demencu. Dlejša verzia togo Roskrona namaka jošo na našom internetovem boku pod rbb-online.de/sorben.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: No, Marko Joscho, da teke Jujo, seid schnell Luft, wo du jo Symni. Taka frisch na Mokschotta, lage Venjom. Bom ist super küschtschi Selene. Gleda mir na Kalender, mame Jujo Nasemu. Zomme, we usschewanjo ninto, tot schochu was wie ich. Spivajutze, a klinsetze, sachopjenk Nasemu, sasnejo ninto, se serskimi gwossami, a anekdotami. Anja Kochot, schwarzowa pschauzejo. Wiele wiasela.
2: Po kalendariju hopi se nazima. Togodla buža se naša pšiduca pogožinka v nazim skulavnu staraš. Za našich predonikov v teh sah jo v nazim je važne bilo se na zimu pšigetovaš. Togroni težni musi dohovane biš kulki a repa, a veluže a dobytk caro by dostčmili. Na zimu su te luže teke šlachtovali, ješnica a šinka su se getovali, a sušili, konzerve varili, tak jo ta zima mogva pšiš. Te svježenje su se pšiketovali. Tak su jo uši 100,700 let na Michała, to jo ten živiš a 20. septembra, abo na prednje neželi v oktobru v teh křesťanskih gmejnach žnjune svježenje sveše. Tam se te hotarje pyšnje se spolnimi pohodami. V šakih gmenah se teke akcije solidarite převjadu, žož se zbiera za chudych luži. To se vie, až teke šake kjali že dajo, ako maju ze žňami cuniš, a vrju ve cerkviach spivane. Ninto zaklince nazemski spiju, spivane vet Jane Winklerojc.

0: Vötkos, Pšašanja, Pišča nampad, 01 5 1, Jadnasčo, Vösem Jasset, Vösem Vösem 6 Pišč.
1: RBB, Serski program.

0: Glukožecenja.
1: Mit Sommer gratulierowasch, arte glukožecenja leše žinca ho domesta. Na spretne jubilario Jan Swoka. Wenn gleda žincas letkna, či a živi žaset let. K tomu žognovanemu starstvoju pšidu neučobnejše glukožecenja vet domovinskeje kupki hošebos. Strobosč a deremeše a vjasove okognuša ve krezu lubych. Ata Šefoka, Rona Teje Domovinskeje Kupki, ga Sabina Sigova, tama teke Žinca Bostak, stiri a šest žaset let v nas veši, a teke Zanju se ve pšidu lube glukožecenja vet jeje Kupki. Elan a strobotu za pšiduce živinske leto, vjasele pši novoch projektach, za kotarich ninto ako rentnarka WC Casama, a cas de teke bösch za familiu, za žiši a enkel žiši a za lubego zvoveka Franka. Redne sveže in džinca žicime a ho pšižo narodninska štucka k tomu, ta pšeza spiva gromaže z kupku drevjanki.

0: V naše rubrice muzika týženia zaberáme sa se Serbami v Texasu. Tu neželú svieše tam svoj lietne Wendisch fest v mestče Serbín. Popšavem, njamogu groniš miesto. Serbín v USA mežome se predstajíš ako v Jasku, ako v Vúžice. Vesrieš stoj Serska Lutherska cerkvia, net podľa majú Serský muzeum a šulu. Vace? Jano Poller, Velitske Wuki, Tschochugolle a... Jo, viele Krobo a Könjo tamayu. Ranching, jo, ta wets v Texasu, schuji v kraju su burske junos chise skötom. A Könje su ta wets, ta druga v Texasu. Chtosch zo wezisch, zo to napschau du wesnamnie nio, bisch Cowboy, tomu poro zu jom Netflix-Seriu Yellowstone. Ta grajo schak v starsche Montana, ale pokajo njebar vjone fascinatio wesnich Amerikanario sa könje a status a šeške živo Cowboya. Ale neonic za zušlive luže. Yellowstone s gewohnem grajajom Kevin Costner pokažo teke ten šamne a brutalne bok US-tuarišnosti.
1: You're a cowboy today.
2: You don't act like the man from the stories I've heard.
1: That's the thing about being a grandfather. I get to do all the things I wish I'd done with my children. And the things I regret.
0: Absolut ne televizijne tip, ale chtoš jo to vizio, co snaš lube vstaš serski cowboy. Yes, sir.